E whatala whātu I le ua tinu pele Samoa ili nei fo iaso. Asunga fuwa le nei o le aso tōlu au kuso o le amatanga fo I o le nei bai aso fōu o tātou waulia. E ia ili talitonunga o lo o manuia o tō uma I le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi I alamaya. Tātou pokalami fo I nei o le asunga fuwa mai le se fulu ma le lua se ia pā ia fo I le tasi ki se ngalu bao zabuzalaya. So to our to oil in a for too long. Ole, ole.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Tala le tau I le aso, la sanga fua, sa tolu au kuso e tele, la vai na langi le leila, so atoa e vaenga e wawa peitai, e le bripoti le vai tau, e le aise vaenga, e ono whaapapole nai, e le oiei fo I se tū langa nti munga, mata ngō fie, le aso, angiangi maali e mani se vili 5 kilometre le tū la, lua su tasi tigiri, le maulunga vevela, se fu malatasi le maualalo, vaenga moata e au, le inti winga tele, o lu tū maulava le au le lei, o le tau, ya bi ia leri. Ia la vale atua, ia ele matanga o fie, ia ole tau, si usi o manga, a molo, ia molo soifua maloloina, ia le na, to anga e inu le vai tipolo. Nang o bepesi le fulu, mo o tau via a, mo o tau le au ngā sese, ia ole na, ia se a foili, ia o se lau moli fo, ia le lo matua malitoa ina. Ele me malie. Ai be volo le se tu ala lo ma se fa tuanga a mo nai tanga tama tu a o ila to yeva aia e yai le taimi ia po o yai singa luenga vo ilele wala tu yai a ia le tina a ito to no fa le ile fa pia ia po tau tau le tanga mea a ia ala o vilia tu fo ia ia nisi fo ia e sia ki atu a ia ta sina vaenga wo sia ki pe e fo ilele e panic pe a lua a ia lua ia vo ilia ia tatangi le tali melo mtu ya pia tu fai atu ya ya bo ile le wa mata lo fo ina le ona popoli ya po wa melo mtu po ye ni mai we ile ngata la ole o matu ya we fo lo ai ya ma na ye yo ole vai nga le ole communicate ya fe so tai bo ile le a one if ape bo ina le nga la e la wa va ku wa be bo lo upu fo ile ya wa la nga ola wa tau si ai la ua a o la ua fo ila e faia e ba il benefiti a le to ina malo matua e se le sad o nga o na fam talanga a li ma li a yo la yo fa pe nga ngi ma ku nga o si la fat way fo fa pe nga ngi ma ku nga o si kenge o i fo yo o i fo yo o sului a fat way fo ya e o matua fo yo o la fai a ma e le fa pe na e ono what to uya ile le benefiter to no malo matua a le ai a o tato matua uma ele fa pia a fai fo ile le e fa nga e tenge la le benefit to ni malo matua ona ole no foi matau sia ya e ele ai la ka ko umai e pe so so ani a ile nga na ho le nga na le ta te fa longo ya ya ile ma tango fi a o yola Kausi wa ola nga wa ape nga mai la ia la o le hale me fai e sina uso o mafia I kele. O ya, tato hoi lango o tupe maua, ya matua. Ya mo ia foi o toa. O lo o fape na o na tausi to matua. O le winga la lo fam talanga, o le panic la le popoli. Ia e tula I mai ia. Ai o le ele o fape la o se popoli. E ila popoli, ia ngua fwa le a. Langa le na tula I mai le fala vila velia. I nipsila, I tauranga. Valu sulu lua ia, tausanga o si tina. Se fulu fai tula. Ola e tawili, so tai mai. Le ai masasi, le ai tali atu lo matua, pe yono masani, ya, ya. Tau lo le granddaughter, ole mea lale na maua. La ta atia le lo matua, ona o ave ese le ali. Tele me ole ave ese le ali ilia, le a foile le telefoni, ave ese me masani ona, ona foile na telefoni ya ile, le lo matua wa uman fasino, ye pe a ye se tu langa, ave ese ma le ali ilia. Le la pe ole o se fonga le o se pe o se warning vo ya fa tuanga why e tu pu ma ta tau ole ala le wing ole men fa ile lilia ia o matua matua le ia pe ol me io mana ai e fa se fo fanga fo ina le a ile to ile lo matua a ia ai pe fa vo ile fa pe o ma i pole a ai on tu lang fo ipon se le ni a wao o ma fo fo nga ia ola o o fa isu isu nga ia ana le isiona granddaughter le a mau a mai na o fiu vilier tene hosso lo ta vale a lu ia mau atu siona grandmother a pa ol me a si li olo pena o lo manuia si si lo matua su fa tu la lunga ta ti e lunga foloa ia wala le malulu o e pe o se fo tu an fo lele e mai fo lele fa so at wai wala nga ole tu pu vo ia ia ta to a le popoli a o sa popoli la valua to lu o se ka vale a lulu a e si le ma nei o na e le le ia le fo le tu o tu a mai ia va tu a mam la nga le no nana le nga le no la no vili mai ia mena lo sa wa a ku sa pa ia le va ai a tu so le mela na o le fo nga le alofa fa tino le alofa i mātua pe ole ole tasina vainga voie fasoa atuai ina ia ina le ia ai mai se lava grandchildren le vainga o mātutua ia pe ngalo fo inga le i le tina ia a o alo mfanau ne ia ia o le mtafa yoina va aia e se le mana ia e ia a inga o fapena o ka le mana ia a le va inga o ina malo mātua grandchildren o le mafu angala le ole afo ele atmosphere le po ole ona o matua ia ai mai se fo ina ole to ina malo matua a wai pe sili atu fo ile le ma le faye fo nga le o fo ile o tala noa to ina malo matua e fia fia fo ila ia grandchildren e ye e o e fo le falong longo pe o tasi na vanga ia o mirna mai o nei o yo na po ia le lau to war fa i mai le tai ao ia wa o inga le wa pi wai le fia pula i le afunga le kahur kako pensingi ia wa umana po le tu langa na ia o isiana umana po fai mai ala ma fai ngā malo o le aso sa fai fa amutai ia le tu langa le o le fio le exaisi le fai le fai ngā malo mo le fa le afo e fa mama avenga sa ia ila ni fitu unga inyo vo ili le pe fa apia pe o le arifine ngalo le fai ngā malo ia a alpanisi ma le vaenga pe ko e fa wow ia peita ia wo ia fai lola kara ko inyo vengalo o si penkolosi ia le la makwai o le fia pupula i fo linga le o pamu wano wakako wo vunga le pi vunga le si check pot vunga le wakala mongu boi ia le nala ole afo ele wa umala tala la ilava isi pamu olo tala fit se fulu au se fautuanga ba na ye yor fautuanga lea fa atumu le tavale alulu ala na eva ai atu lava ile pamu mua wa empty keilo oi e o solo ile pamu ko top up keilo ole na matua ai e fa pele ai la ma nei ala le vai ngale a o lo faila le e uma male pa wa miro wa o ngatu tonu ai le ai mase me tu ye to tu va keilo ala yo wa ovalo fi poto falongo maya anti kisa a le va ai tu o linga a kusa ai top up la kamanga pe fa mai luka la jole ene a ko se lus furu ya pe lus furu vo ya ai top up ne me a wa loving e o ole vai i lalo vo inga le a pe pasile le vo nga le afa a wa pasilo ya kulinga mar po vi a ke thiu la ko fa kumu a ai pe ole vai nga na tasina a vai nga vo inga le a ya pe a fo ile pe el lus furu se me ole lus furu to se fulu ai to e ai atu o ka wa aule le wa koe kumbu le le ya ai o olo nga kusha me to na na me na ta o a ole bo ina le ole o la wa va ai atu ai ai fa mai e se ya ia nga o kwa ia nga o le pamu le nga lu ko nga po o lae bo ile le e lu ta la pesfu sine ai to la tu ia o to lu ta la ia se tu nga fa pina
2: Digicel, better together. Why are you now? Is a paper tell for why all what's a muffa? Pe utu a ilo sa I le sisi iai o le tau le soifuanga pai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le sekulu ta ise lauta la shopping voucher o le ama wafua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sepita la chapa pe lafo se tolu se lauta la I ainga mawo I le pasifika o na maua I le o loa vanoa e te manu malo ai. E iai a iainga fapitoa. In one.
1: Perfeccina, fa malo stino voi la lì. Ehi. Yeah, capo one. Moonlight tango. Lima ilunga.
3: Ehi.
1: Mulcialo lima ilunga. Lima ya chafa. Lima ilunga. Lima ya chafa. Lima ilunga. Lili, we are Lili for Tamilo Milo. You whisper I love moonlight. Moonlight. May Iluma. May Tua.

0: Ma lo lava o ka o kai ya na wa mo ke o fofu pe ale lu si le si si fulu kilo a ya ole na ole vai nga le a o appointments a ma tua a e mai se lava ia ia fo ia la tovia a keras fo ile ma vai nga ta ma e ele tai mi nga lo ai a ai ma fai fo ia ona pa tina ta ma tina a fa mana tua mai wai te mi mana tua ai nei to ina sto ina masilo ma tua ale nga lo ia ta ita fo ile le look after ia a te le me ta te ma fa fo ia e ala no mai le vai nga le ona ole umila na toi a na toi su e le si appointment pe a faila lea o le appointment lea ia pe o whaarua whaatonunga cancel. Lea la watu umai loa e must le appointment lea toi inamala matua e le te tau a ai o mua foi e ibo ili menga kupo inga a ma kwa inga lungi mo a. So le ala le o le ale fo ile o le ale la se solution e fai ili mea lea a. E pe le ala ngata tau wai ona a o fo ile a fai o le ya ile vai nga vo ile a le kera le si u so le fai a e ma fai o no mai la le si vai nga vo ile a you know o isi fo ia u so ma e so so ani a be o fo nga le ole tu langa na a wa fo ile e se le a ina ia mo e ma to ni a le tu langa le wa ta si le vai nga o lo fa pena o misi a fai e va tu le lo matua a to e fa pe mai le fai for mai or I need to see her on the 1 week na e o mal na e sau ilu male o le a fo le counter a file appointment a mai le sia a wala ne a e fo ina le a e tai mi vili tu fo I ia pe ngalo fo I ona fa mana tu atu e e vo ile a ele a fo ia e fo mai fo ile ia tai ne ia pato ole vaenga na tato a beta ila e ye ia fa la vela vele ma alo fie tu tu pu te mbi tato tato te leilo a ai o sesi la plan b o so mai la a vele to ina malo ma tu a oka oka a beta si na vaenga lo lo fa pe na vo na la appointments la a ai mai se la me la le a ole suka a ia o fatunga o po dialysis o fo ia tulo ia po wa ma vainga fo ina e a e le wa afia ia matua a awani fatamala a awani fatamala ai leila vale le a fo ina le tamafai ia fo ia up to date uma ia la tu a ia mediko ia nai to ina masilo matua le o tatu ia ine ia tunu o fainga o fie fai ngō fia wāinga o mai pei tasina wāinga voi le e a voi le la patai a tue foi ia ile ma maru o skiutai ai mai se a ila tau la leia o le fea ngai ia ma manai alo ma manai matua ole o te iloa ma e tele o ila tau le ma sani I le Ipswich Road le ia ia I Rockley le roundabout ke le lava le sa ia ia e I mati ia sona Lela ye le Bunnings. Lela wa le se Bunnings. Au ila le wa ye le fale fole ta au o le panda mat. O lela na ta tala neila. Pe ila o neile ta tala. O le sa vai. Au lela le official la ila le ta nei. O lena vai atu ilungo penga ta fai langi. Na ta tala ina le fale fa apea I Melepone. Ae na toi ta puni a pe tolu vai aso o le Krismasi. O le mafuanga, o tele o nei o loa, e fai o le illegal, tau ngō fie, but, e iai ia e le o iai se vaenga vo I lea, o lo o iai e le o le lei, pe e le saonga le mu, ma le tūlanga, o fo I lea o loa e te tau on whaangaina e tunu nei. Winga la tala vo ina le a o mea la ia ta walu ele tise a e ia ia le vainga vo ia o la ua whaamau nia mai ai o ile powerpoint o le a le maua lunga a o le a fo inga le o le a fo ile o appliances e ma fai ona e ko neki ia I le powerpoint lea a le main one le fali a ia oina a le watu la wa ma losi ia le mea leo e whaataua. Ia pea watu e matua e le leito o tonga e le leire. e nā la le ua wālaina tau fia ia tapunia ia le fale na lai o a lea la wata tala I nei ia o le nā la vatu lea na vai atu ai lunga o upenga ta whaelangi ua o fo ilele ua, ua share solo fo I tangata le tau ngō fie le tau ngō fie ai pa o le fautuanga ia, ia e sila fie le leia o, o vaenga o, fa, o, o loa ia te whaataua e saonga le mu a, ma o loo ia fo ngale o lei ia ia ritulanga ilele o, o lei ia ia a, la, la le le e sanga le mumba o le o la foi le le not security bo ia pa le e na to te sila fia ina ia tala fengai a ia e me so sanga le mu ia pe a fai o ia matua matutua ai fa tau mai ia me la yo o hunga le o desk lamp a ia o mea wo ia fa ia fa tau e ita mai ti o la to computer games me fa pena me a lo le le tise a la he ia te tau ngo fie pa o te tonu la to tonga ia wa e so ina wa a o lo ia le lisi of o ile o o loa e te tau ona up to the standard for I leo ma lea tunu nei ma I nei pe o tasi nga fautuanga e le te vai asu o kale maa wale vai ei ala so leo vai la uko lodi I le tau ngō fie pa o le mea la na o le tau ngō fie la na ia e voi lele e fie le mea na lai fatau mai ia ai ai a vunga le ai mu oi lea lea voi leo te tono lumkuka tulou pei o tasi nga vaenga o lo o fautua mai ai ia I le tulanga lea o le fale fou lea ua ua tatala nei
1: Digicel better together
2: wai ale mana o se pepa tala fuai o lo atau mafa pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau le soifua pai le fapitoa le Digicel tasi I le sepulu ta se lauta la shopping voucher Ole ama wa fua I pa yaso taitas. Faingo fie na le lafo lama o se tolu se puta la tapa, pe lafo se tolu se lau tala I a inga mauo ele pasifika, o na maua ele o lau avanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapito.
3: Manor tui fua Samoa. Oe mo mia se reitle le la fua iau se leni mo a inga mauo I Samoa Manusina. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe, vave maru pui puia. Talia lo manao, a fio mai ile Honopi, numero 5 Smith Road, Kuna. Pe wala au mai ni telefoni ole ofitu tolu walu tasi, walu tolu o. Ofitu tolu walu tasi, walu tolu o. Seki ale rei tamatou, JD Finance, so swani mo o.
4: Station sponsor.
0: Fatalo fatu foi ia I tatu paanga foi o le papena tau tuai ngere tatu o tunu u bisnisi vaenga uma ia ele ngata ilia o le au ngā lulu e foi ia ele ne yaso a o le aso baso mua mua ne ia o ana nafi ia la sa mua mua o masina ta itasi e tele ia fonutanga I kalesia mafutanga o a uma vaenga foi ia o pe o a sa mua mua lava a tele I mafutanga fonutanga a ia au lotu e kalesia o mafutanga tina mafutanga tama o le au telabau o le au faipese le a o ngā sa ia ola ia pe o tūlanga na a aso ai a nafi a e ili vaenga leo vaa ia foi na le batu ale fa fatai mele fa ma lo la va e kale sil nei o lo o fo ile lo fai ia la ko activities a mo alom fa na la le au tu pulanga tala bo a le va e fo fa tu mulia la va ia o le ia ma to le to fa ma mau I tu langa yo ki rikiti ma a o wa o le e misi lo ia se fo ile se va yaso pe lo va yaso wale o ke together ia alom fa na a misi la au tala bo pe la o ina la o le a tu la I mai va nga vo ie a e tu la ma yeni fa fa fitauli pon fali ton ai a tau ma fai lava au lava ne imisi a ia ia occupy lava ia lo mafa na wa it ton lava within activities a e kalesia a to la lo pulo I e kalesia lava ne a fa fitai a wa ole me moni lava va ia a misi ne si aso e alo mafa na ia pe fo ina tu le fale pe vo I lele wa iro fo ngale wa ma sani lava is like uma mai le onga nga me a e fo nga le e occupy ila to ma fau fau a one e yo me vo yo ta inga a e fo ile ya oleana e il far bla velena tu po my logan ya leana fasia ila leana mol tai au nei ya ole wo maliu sialo le lusu tasi tau sanga le fasinga le fa pela on king ya a e tal sia le o afia in Samoa tal sia e le o afia in Samoa a pela ole ole ole vainga le lute fa so atu ai I e kale siel nei o lo lato fai activities ia tolo pulo ba ma lo a fa fitai mo lo to a o lo to a lo lo fale yalo ma fa na wa wa camping a o kirikiti ta longa a yo ta vanga pese wa uma me uma pa at least I occupy yalo ma fa na nei a wone I misi se va yaso voi le a for mo le lato a fo ia ola ta tua a ele ngata le ngaluenga le tua a ai mo le lato luma nai ya tolo pulo ya te o to uma e kale sia sunga fa fenga inga mo lato fa le tua ia ine nga luenga fita o lo lato fa ia ia ai ma se fo ele lo lo si ta to tunu fenga inga nga luenga ya o si pese nei ya ya pa wa me ya va ile pule ai so so lo luma lo a